tinemu onkunte buo ni bibia wo ye no de beka ho na wo fi wiase ha otumi akonya enije a etu ntwada e ka kire wo se e beka ha ho asem ya sha ase e na ye to aso papa bi oyo ohene me ko ne nche na o ka kire me se na danfo bi e ka sem bi kire ne wiremfida oso onkrofo osorom so nyamini

0: kan 89 na honhom ne kan pefe se enne di a chire no mu ebinum befa na ada ahonhom ene ahommone nchirechire ho atwe ho afrigidi no ho atrofo nkontompunti won wo ahonim awuo wosi awade ho kwan kase won tue wo honnuane onyankopon boss agidifo ne wo a wo hunu no kremfa se dani bi no na nyankopon abodi nyina ye na se dia se dagia enye nsase echiri bibia ebiso odi nyankopon asem ene pa bonete ho
1: so di ye no mo chire enuano mo a
0: ubeye Kristo Yesu somfo pa
1: wo di gidie ne nchirechire pa wudi echire no nsem ayen no
0: na mbre wa na asem ehuhuo no de egu na bo nyamso mpa ho moden na honnam moden mo ho mfaso sa na onyamso mpa ho wo mfaso ade nyina mu na ewon kwa ohui ene de ebeba no ho boche eye ne kwasem esese oje kura
1: ye nti ne ye adwuma bre ne ye pre efisi ye de ani ato onyankopon tiasefo a oye nipa nyina ne titire no agidifo age nkwa no so ye num na to honfo na kyerekyere
0: emu obi mu wabrante a wo ye no animtia nemum ye agidifo nhweso okasem abrabom odom gidiem ahotie mu bata kenkan afutuo ne nkyerekyere ho kosisa meba ema omu aduma kyede a wonam komhye ne mpenimfo nsa odigu osu ono so ede ma awo no ena hokwa wenum hu na bomoden wenum na kekan ho na wonkoso adadi ade nyinaemu mo ani mra wo ho ene nkyerekyere no so datenem
1: efisa wo yesa wo be

Adolfo nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirichiri mu adansi ye hurua indipe bi yenye free one chain ebra omuwo na etumi abuaya miate ase obi oha wo ka babu maso osu se ye babu mu asem obi a oni ne yire enwo na papensu ya sorry penny a wo tu nipa fo she nipa nkran pa fa wo ho afi eduro ne de su na ni yire ho na bamu obu na obi tu no fo se o Abraham po osu when de say ya babu mu asem ebin mo nji bible ni I mean, pa ni se ebra ye be di adanse afa nipa o ti se wo hun se wo nji bible mu die ni agye no so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adagye abrofo omu wa adagye pa se e ba se obi bewu a na o ma ben no ni nsem a etwa to na waka ne se obi ba bewu si obi so a oni mu tro di de wo hunu no e na o ka Yakopo tumu dani enema di kire no bebia ofia sase so a wo kro nti eno nya ade a eji ho akinye eti se eba se ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten wa so se ne beye yakopo adom obetumi enya nti ase owuo ye ade a edi ni pe free asase so ko bebia okwa won san ma that is a transition from one degree of life to another. Se ba se obi tene wiase mu na se obobra pa na obi anso na obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohun obi a na tamfo ne na dofo kan se ah nipa tene ne na yakun.

ta na washe na odie gya ho hura no anadi eni eni dra wo de besre wani na wo hunade na na meka no eni dra wo de beye den e besre wani na wo hunade se wo nya sa enwo sra no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan ya se enso sada no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na odi eni dro besre wani na fe wa dani wani a kire eniema a etwemu antwemu da na odi wani asi ye no so se ne be ya wasitna ka wasazi so no otumi hu ade ye yesu nko a na o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasazi so ye but ye ye na wasase so a yentumi fa ba kokra emfri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye kono there is no measurement e ye forever and ever and ever ntia se misan ne se ebra wote asase so e die niema pa na ade wani asi so eniema etwe mu akọ eniema epro eniema eira eniema ewifuo tumu wi a eje tumu shi no eno na ade wani asi so ana se eno ma entwe mu da obi ha on sakra na dwin bia no okwa sori ya bonus ya hyane de we preacher mpo ne so on sakra na dwin a na koma ebata ewiase animu ne ma ho wasomu ti se nkuta de ne wtwe wji firi ni nsemo ye dai enye ye san krofo no na sika peni sika donti ochini nua no okuna pesika mpo a wonwene ho bizo e na dwen nyina se wiase nyina ne se wanya sika ni wre firi se na no papa sika ni bi wiye no wanfa bi anko ende wo hwe wo kra e wo so onye bie wo de bekọ wo mfa nko wo gya ho kra abusuafo nsusu beto aso adi na yesu kristo ono na ode nkwaje firi sro bra ye praise the lord ono na osesa yen ono na odane ya koma echre heaven ono na oma yeti ase se ewiase aye wei etwe mu tan a da kro ebe fi mu akọ he John chapter 5 verse 24 Yohana asempa ne ti num chemo aduonu nan John chapter 5 verse 24 da yentie asemo a Bible eka kire o se nokre nokre mi se mo se de wote masem na oji de osuma me nu die no e wo dan kwa na omma atemu mu wotwema firi owuo mu konkom no kre no kre me simo se don no eba na edu a ewufu obeti nyankopon ba no ne na wan wote e no ebenya nkwa na se de eja no wo enkwa ono animu no sara na ode ama oba no nso se onya nkwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba mumma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wa wo adaka mne mu nyina ye mame ye papa wo wo ye busuafo busuepe ne wo wo aye sie nimfie pitepepe ombe tie urade ne na wo masori afi adaka mne no mu te se nipa wo mu emproda ne wo freddy na wa wa ye papa no bekọ da enkwa bekọ enkwa usori mu na wa wa ye bone no ebekọ atemu we sorry ni pe wo wiase omo di boniti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunate ya uyi se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wtwem tan a ebebam wtwem tan a ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkom se wo ye ojidi ni na se usro ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wonye before wa na wonye bi abansika bi abedwa ye chedi wompe bi ese wa jimi se na wo ye ade aba aban wa mami obesu ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wa jimi pa odini jimi penyin kire odini jimi pedan kwa okai se dakro be kaneni eguso se wan pie jema obepie heaven na wo trese ne so asakra wa adwena ti abrabo kronkrom a wo ka wani guso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na boni ani boyefo nyina ye omo ye bi na omo sato asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombe ti omo ni omo de jema ho ne ebe hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo trese na se osuro ho mpe boni so o wa se dodo ka we school nia na o de ni pe nyina pempra na o de osori asi debi debi krife krife na o de hawa dwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ni ejimifo e da wo be ka wani egusu na be hu se e se se na tie a ye ka chiro do wa ye.